an na train ma se an do isia ka shi chiang ve zama po kha avo anna mai mai ler lo se an soi pe lawang mi som tan arin om chuan thil phwa chopo an thiam rin om bur tur rin om na hi ka favorite color ron tiani ma hunin nam chuan nui pa chaw hian ar je bil chibei o ole nang po chibei le next kha ma huniram lot elarama mit pc ma zara ke wala te tan le sel eme min itan ka hla ne nu nui pa chaw hian ron ti ani chuan ma huni khan pyar to hona hi tha yes फरमाइश की है तो चलिए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार तो होना ही था बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के नाम